klar, rock and roll. Lekke prelo om det er ikke med å konkurrere. Hey, ha, let's go! Har klar,